0: ka Institute de Linguage kusukela 1979 lava tela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidoropeni ra ka Matsolo. Institute de Linguage ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti hubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Jzekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Institute de Linguage dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Bola nimbelwa vo clash match lo akalteke shikareka kampo akalta mbelwa ku sungula akalta mbelwa mbiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyime sentango
2: ni mongwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka kampo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelwa mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbelwa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ha yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swini mangu ikulu
2: hisi leswo loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leswo swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xin'wana xa vusima swinene unga mpfuisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi ha yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa nwana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: O que é o Mpox?
5: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
6: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.

0: Água da Namacha faz tão bem.
1: Bola no belo avô que lá chumatsu, lo é aquele que escreca campo. Aquele também logo sungula. Aquele também logo umbiri. A fula mela, aí a machuene, aí a machuene. Cambe o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
2: O irmão é que vai cruzar, levantando o tênica campo. O assa tanga bela canguana, o antano vai te wete. A tula lá, belo um pepo.
1: Cassia na enda ine.
2: Sato um belo um pepo. Um wanangana na macatene, um chai um pepo. O assa tului. Aí anda se combiço só com vendo um wana karate, ruma sila e a kusuluka. Macambe manhingi. Akomba kukarateka.
1: Intiso, loko ngwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso swini mangu ikulu.
2: Isi leso loko ngwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso swipunisa kuvuyisela mati anga maluza.
1: Xin'wana xa lusima swinene unga mpulisela swin'wana handle ka kumnyika mafi ya vele.
2: Wavo, swi komba kuveni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula. A carreira é um ano aquele.
1: Se casas nene e cusa, e quando lá costa poni san ano é na. Só se avala vla no buan pepo kuveni ishi anchava eleketa ano as bezela.
2: Se comba kuveni am kotilim chayuan pepo, a human insatin zenika campo ya bolwa. Se tisa kuslamalisa ni manya o sinene.
1: Asufeni e kava chamla vava indile ashi bolish nene.
2: Ina inlo intangwa bolwa lo unga ni kuslamalisa.
3: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza dorobeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madorobeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: vunanga zva tiwas wazimbo 22 horas na 10 minutos so sinka mako kumanongonoko patima
1: kupatima unandi zva vunanga patima
2: go go go yogongonza leso ka xikoma moya xa wena akuva hiku pangalata inongoloko patima maputo 2026 lani tlakushaka vaimbeleli ni vachayi va xifundza nkulu maputo hiku tirhisa ntshwantshwa ya vunanga nkarhi wa ku tlhawulela vunanga bya ku tsakisaka se wu le kusuhi swinene tilulamiseli Low. Inongoloko patima maputo wa emisori provincial di maputo wa Radio Mozambique leo ungata wingisaka mfukene sonte ya viki rin'wana rin'wana nkarhi wa 8 horas 10 minutos ni ku pinda e 22 horas 10 minutos leswo wambiri
3: Jimuka unga ingela nongoloko low loko kumeka amagudi hi 89.0 FM apontadoro ha 90.0 FM TMT, canal 923, ni internet, logo de letela Rádio Moçambique e www.rm.co.mz.
2: Kangu Valei, yamachoni kuva itirisana ma rádio comunitária. A rádio comunitária Ramagodi, ungaikuma e 105.5 FM. A rádio comunitária Rakamwamba, 102.7 FM. A rádio comunitária Rapontadori, 92.6 FM. Kama radio komentari lao hauna rikawona, nungulukulu, uyamfukeno untlano, unwana na unwana, inkari wa zasatoresh, upinda msumbuluku, inkari wa kufana. Radio komentari shinavani, 96.9 FM, na uyakamfukeno tisonto nkwati, inkari wa zanovyoresh, upinda, iwa unaru, inkama kufana.
1: Kupatima Vunanzi javunanga Patima.
2: Namuntlha 23 ka agosto hi tela ku tapaluxa a khume wa tinsimu na yin'we ta vugamu ti nghenaka ntshwantshweni lowu wa vunanga ka minongoloko itaka hi ta ku tivisa ta mavhotela bakani a nghena ni vunanga byi nge mina na wena hi wa le buwani nhlayo ya vunanga byakwe i 43